tia tua. Are any to go to Monaco to Tiger, you do the Monaco tata to two twenty tato tia genane. Cardillo tia Monaco ea. Ea comario ea tato tiaura, not a mere. Te irinaginio. Areco taco hotu. Areco matu. Te taipa ea tato to tato irinakia. Tiru o tato tirinakio te fuping out the inio. Te irinakini o te utake, rua te manako tako pomeni o tato katoto. Kariro te ia ia, e ako koko o ia tato katoto, ea te tumu, te manako maata ikone. Akara tato kirunga, ya eroka tatato e tutuane. Ua apaina ia, makaira te aere kapiti ni rako te atua, e te kua apaike ia aia, e te atua. E akaranga te ano tato katoto, norotumai te tipuka kene se, tatato e tatau nei. Me oromai tato kiru te koro mutu o, Wa ke kite mai a Yesu ki a koe ki a koe tiara. E ata ne tuto mai e ki a koe ki a koe tiara. Te karanga ne a Yesu ki a koe ki a koe e ki a koe tiara ki a tatu katoto e te istanga ta kukane. Tia ta Yesu tuatua I mua ke e kaere ki tarangi. Ka aereo. Me tire te karanga e mita ki a kia ia ki oki a ia ki tarangi. Ka tuku mai e te wairu topu ki ai ki tatu Ki tia ni hea ea, ei tauturu me kare, ei aga pūmāne e tātou, I roto tō tātou a aereanga tia tuatau. Akara mita ki tātou te rea te utaira, e api mani ki tātou kātou tō. O tia manako, te karanga nerea I Iesu, ka aerene iau ki te, you know, te okere iau ki tōku papa, me kare te aerene iau ki tarang, e atitumu kouke ai ki rea. Ki tāna tūtua kia koe kia koe tia rā. Te ere neu e akamania I te taikai anoi. Kare no kuo. Kare no mato ue kone I runga te rachua. No te waronga kato to te irina ki kiaia te utaeke. Me ia enoka e a aere kapiti ki te atua. Me ia enoka ta te atua I apaike. Koe ia katoa I to tatou a aereanga I te au tatou te kairi I tatou ki mua. Me tuku tatou to tatou irina ki anga kiro te atua. Te uianga, hau ia kou, ti runga tō umata I te a, I ti au rā tā au ere nei. Te me te kuara, te are toko te umā. Te me te kuara, te akara te tai o mea, I nā rā te utaere. E ara te mea pūpingara wātu I rute toko tō rā, e I toko rā. E a tā au iki anga I te au rā. Ua paiwe o te au manako te au ititanga te kukāri no te mea, I kariro au wākene, ua tūtua I te opta mākene, Kua ka marana tātou I tea, I te rua ānere ngā te mataiti te taianga te tuatua te atua I to tātou painua kuki ānere. E kua rawe I te au piu kātou tō mkare, te tamatara, te au enua kātou tō. E pera katoa ki runga te enua, ko araura. Matawara tātou I te korongorongoanga te au karere kātou tō. E a kāri mai te rira ki ahoe tutua ne ki tātou kātou tō e, ko te ititanga ta kuki ānere e iti tangata irinaki atua te rira. E atu miokiu me akara au te tūtua te tūtua iu mai. I te rongo taito I te rira tuatau. Me te tūtua iana te arika tamatoa. Mioki tātou me akara kara tātou. I te ariki anga I te evangiria ki roto I te enua. Makare ki runga te enua koiko araura. E ku kita tātou e ati tupu ki roto te rira ki tono mutuare. E ku akakita mai te rira ki tātou kato toa. Tō rātou o tua I tōro kātou tō. E a ati tupu, I te rā I muri mai, I tai atu I te evangiria ki rato I tōna mutuare. Hari wa ki te ki kōtou kātou tō, kukita kōtou kātou tō. E a kāri mai, nā roto I te rea te ārikianga, tari ki tamatoa I te ture, makārera, I te autara makāre, I te tūtua, te atua, hia, hia raura enua. E I te tuatau kua tō tō te karere kia, ki ngā pāenua I vau ake, I roto I tō tātou pāsireia. I te iara, I runga I te iara ati o tātou e korongo ni te iai. I aga mete ki te atu koronga mai tātou I tikanga, e I akhararo mai tāna tūtua ki tātou katoto te iara. Ki tāku wiena, au wia kouo, ti runga tōko tō mata I tea, I te aura. Te agara tina mau aini tātou ki runga I te atua, no te mea, ki iai e tō tātou ora. Te iaia te umea katoto. Me te umea natura katoto e akara tina mōne I rātou kirunga te atua. E ora umane te atua te umea tauna rātou katoto to rātou orang.